0: あとどのぐらいかかるんかね。
1: もうすぐです、首相。予想されていたように警備が厳重ですので、私にはどうすることもできません。
2: ベストミスターマナステル

0: あとどのぐらいかかるんかね。
1: もうすぐです首相、うん、予想されていたように警備が厳重ですので私にはどうすることもできません。
2: ウェストミンスター・モナスタリ

0: あとどのぐらいかかるんかね。
1: もうすぐです、首相。予想されていたように警備が厳重ですので、私にはどうすることもできません。
2: ウェストミンスター・モナスティ。